0: so.
1: Kodiwe monate nate le gale ke bona fa ura ke ya borata re motlhogong dumela moro moro kwa o iphitlhelang le teng moshong wa letsatsi la gompieno kgwedi eno ya Phukwi e tlhola malatsi a le shome le boraro ke boitumelo ke bogolo gape gore nna le wena re be re tla tswa re kopana jaana moshong wa letsatsi la gompieno letsatsi la mosupologo ba re ke mantaga moreetsi wa me ke tsaya gore ya bo ele masimologo a beke fela moreetsi be re ntse re lebile jaana beke e telele gape go ya kwa pele mme fela ke boa ke go amogela jaana moshong wa letsatsi la gompieno la bampitsa fela ba re Donald Bogosintshwaro mampudi wa tsone motho betlhe gaolo gore ke yone nako ya gore o tla o tsoge ga bola gape ke gore a kere moro moro moro

Dimela moretsi wa Trule ya Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o motho ona wa tsatsi la mosupologo kgwedi ya Phukwi e bala lesomele boraro o dumedisiwa ke nna Sešhibo Arnold mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ra gona mo go moretsi go tsena ka nako e le ya lesome pele ke ka kgoneletse o tla disolofelang a re fete ka molodi o latelang.

E tsamela metsotso e ka nna e le metlhano pele ga nako ya lesome. Ke ya go dumedisa mogaetsho. Go mantaga kgwedi eno ya Phukwi e tlhola malatsi a le lesome le boraro. Nna ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo. Mo tsatsi la gompieno re tlabe re lebile sora ya kgaolo ya Omaheke e le yone ya bofelo-felo ya disora tse lesome le bone tse di leng tsa ntshiwa jalo ke balaodi ba dikgaolo. Molaodi wa kgaolo ya Omaheke Rephiong Kanate ke yo le tota le gore o ile a boela mo maemo a gagwe jaaka molaodi wa kgaolo, ba bangwe botlhe ke ba bašwa. Nna ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo. Re tla nna mmogo jalo go fitlhela ha sora e tlabe ya go helela gone.

0: Mamaratwa, kosi yalwa.
1: Madume a magolo moreetso motho wa tlelatšhago mo nako wa bodumediso wa le go amogela ke mamphebetse Masake ke mo karolong ya rona ya bašwa mo kgotlheng. Ke tla ke hete pele hela jalo ka pina gore tle re simole ka thulagano ya rona.
2: Ogenede
3: umuwanya na miyali eburugbago eburugbada

Betsy tla re ke digele thulaganyo ya rona ya wasa mokgotlheng ka mokgwa o dutseng jalo. Ke tshepile gore dilo tse tota re tla ntse re buela ka matshelo a bana ba rona, bašwa ba rona le jalo. Jaaka re itse gore le gone Mmabontle o tla ba tshwara mo kgaolong ya rona, ke kgang e tona e le gore tshwanetse re a e dira kopelo ya rona ka gore nako ga re bua gore Maheke ke rona ba re tla be re tshwere tiragalo ya Mmabontle wa lefatshe la Namibia wa bašwa le wa ba bagolwane. Jaanong gore a re kgale ya rona tota re tla e bona jalo mo di-internet-eng, mo di-mmapeng, gongwe le gongwe o bone go buiwa ka Maheke. Mme le wena tshwanetse wa tsaya karolo, le wena tshwanetse wa botsa bontlhabongwe gore ke ne seabe sa me, karolo ya me ke eng mo tiragalong ya go nna jaana.

ke ya ka ke go amogela ke go dumedisa ka tsela e ntseng yana tsatsing yana ke a gompikeno mo thulaganyo e ya rona le ya matlhatsana ke ya go nna la fela pego tsa sepodisi tsa mafelo a beke go tswa kgwedi ya phuko e bala malatsi a le lesome go tsena kgwedi ya phuko e bala lesome le bobedi re lebile fela kealo dipego tsa rona tsa sepodisi mo lefatsheng la Namibia ka kakaretso ba re rile ka tsatsi ke la matlhatso kgwedi ya phuko e bala lesome le bongwe mo tseleng ya C1 kilometara di le 60 go tswa kwa Okahanja go ya kwa Hoogveld go begilwe ke le gore mokgweetsi wa Light Blue VW Polo o ne a tswa ko Okahanja a ya ko Hoogveld mme o ile a latlhegelwa ke taolo ya koloi le go ka pitokologa mme o ile a sia go tswa fa lefelong la kotsi a tlogela kealo moswi yona le mogole ene wa dingwaga tse 30 le bobedi yo e leng gore ke motho wa re yo o ne a le mogo mo kolong le ene ba masika ba itsisitswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse Wildfish Bay ka labotlhano kgwedi ya phuko e bala lesome kwa Scrap Salvage Business Premises kwa dikagong tsewa tsa Scrap Salvage ba re moshi wa dingwaga tse 40 o ile a bolawa

project ho SFM ke ke ntse ke tlile tlo na fela jalo ka pefoto se podise tsa mafelo a beke ba re ko Wildfish Bay kgwedi ya Phukwi khole matlhatso kgwedi ya Phukwi e bala le shome ke le shome le bongwe kwa Lagoon Chalet Marsar Sabab ko Wildfish Bay go ile ga bona kealo ke mmele wa motho wa letsola ko Lebanon wa dingwaga tse mašome a matlhano le bobedi mo phaposeng ya gagwe ya borobalo ba re o ile a nna teng mo šhalate ya teng e tsere šhalate ke ga batho ba bukang boroko teng go ka robala ke ne ba ile ba mo fitlhela kealo mo phaposeng eo ba re e sale kealo a buka ka laboraro wa beke e fetileng kgwedi ya Phukwi e ba laboraba bobedi ga gona ope le gore o ile a mmona kealo a tswa mo phaposeng go bolela fa re yo a ile a tsaya botshelo ke gagwe mme ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse bomaseka ba itsisitswe tsatsi ke la matlhatswa kgwedi ya Phukwi e bala lesome le bongwe kwa motse wa Amukolungiale go bolela kealo fa ngwana yo o mmotlana wa mosetsana a ile a nwela moragago wa lakealo ke mo emereng wa metsi mme ngwana yona gate o ne a gagaba kealo go ya kealo kwa ke kwa kraneng ya metsi e le teng o ile a wela kealo mo emereng wa metsi le go ka nwela ba maseka ba itsisitswe ditlotlometso tsa mapodisi di tsweletse kwa Gibeon tsatsi ka la botlhano kgwedi ya Phukwi e bala lesome kwa polase ya Holadia ba belelo ba ile ba fitlhelwa kealo ka dinko di le mašome a mabedi dipodi tse tharo tse e le gore ba ile ba sega kealo manyana a tsone go ka supa kealo gore di sena mong wa tsone go bolela fa dipodi loruo la teng le utswile go tswa kwa polase ya Dutch Erde mme le lo la bona kealo kwa polaseng ena ya Holadia ba belela ba le bararo ba dingwaga tse lesomele botlhano go tsena lesomele borobo bongwe ba ile ba tshwara ba mo diatleng tsa sepodisi ba tsholofetse go ipona tse pele ga kgotlatshekelo ya magistrata mo tsatsing ke gompikeno ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse kwa Omungweluma tsatsi ke la matlhatswa kgwedi ya Phukwi e bala lesomele bongwe kwa Oshakati kwa motseng wa Ohalushu mokgweetsi wa koloi e e sa itsegeng o ile a thula kealo motsamaya ka dinao yone a kgabaganya tsela mme o ile a tlhokafala fela fa lefelong la kotsi mokgweetsi wa koloi ile a sia re wa dingwaga tse mašome a mabedi yo e ne e le motsamaya ka dinao wa mo Namibia o ile a tlhokafala ba mase

tsentse re le mogo re tswatiwa SFM ka thulaganyo rona ya matlhatsana pego e le tsone ke tsa se podise tsatsikela matlhatso ke kwa bareke kwa C13.